kalibakala kapilo. Omote kapono go de ghosti o bobo. Edu tokwe wa dem kilo kilo. Kumatingaza kumatingaza. Shina sa ino palapa. Agata from osa kwa huni ulala. Nishiluja pa nishiluja pa. Omote kota nini.